0: Alles über Rumänien. Ein Programm der Redaktion Zigzag de Romania in Kooperation mit Radio Rumänien International in deutscher und rumänischer Sprache. Totul despre România. Un program al redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România International în limbile germană și română.
1: Der Wochenspiegel.

0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Wir begrüßen Sie zu unserem wöchentlichen Wirtschaftsbeitrag. Der am 24. Juni veröffentlichte Konvergenzbericht der Europäischen Zentralbank zeigt klar, dass Rumänien weiterhin nicht für die Eurozone bereit ist und auch warum. Alle wichtigen makroökonomischen Indikatoren liegen noch deutlich neben den EU-Vorgaben. Vor allem bei der Preisstabilität bleibt der Abstand groß. Laut EZB überschritt die durchschnittliche 12-Monats-Inflation in Rumänien den Referenzwert von 2,7% erheblich. Im Mai 2026 lag die Jahresinflation nach Eurostat-Daten sogar bei 9,7%, während der EU-Durchschnitt bei 3,3% lag und der Euroraum bei 3,2%. Auch der Verlauf in den vergangenen Jahren spricht gegen einen baldigen Euro. Die Inflation in Rumänien erreichte 2022 mit 13,3% ihren Höhepunkt, sank 2023 aber nur auf 10,7% und lag 2024 immer noch bei 5,3%. Das zeigt zwar einen Abwärtstrend, aber eben keinen Rückgang auf ein mit der Eurozone vereinbares Niveau. Für 2025 und 2026 blieben die Werte erneut deutlich über dem Referenzrahmen, was den Preisstabilitätscheck weiterhin scheitern lässt. Hinzu kommt das Haushaltsdefizit. Rumänien hat 2024 mit einem Minus von 9,3% der Wirtschaftsleistung abgeschlossen und hatte damit das höchste Defizit in der Union. Für das erste Quartal 2025 meldete Eurostat noch immer 7,5% des Bruttoinlandsproduktes, also ein Niveau weit über der Maastricht-Schwelle von 3%. Für 2025 wurde die Defizitquote zwar auf 7,9% korrigiert, doch auch das bedeutet nur eine spürbare, jedoch nicht ausreichende Verbesserung. Beim Wechselkurs ist das Bild ebenfalls nicht stabil genug. Der Konvergenzbericht verweist darauf, dass der rumänische Leu zwar nicht in einer akuten Krisensituation steckt, aber dass die Wechselkursentwicklung nicht die Stabilität zeigt, die für einen Euro-Beitritt vorausgesetzt wird. Zusammen mit den weiterhin hohen Renditen und Zinsen deutet das auf ein Umfeld hin, in dem die Finanzierungsbedingungen noch zu volatil sind. Die Europäische Kommission und die EZB sehen deshalb weiter erhebliche Anpassungsbedarfe, obwohl Rumänien in einzelnen Bereichen Fortschritte gemacht haben soll. Unser zweites Thema heute. Der Sommer ist da und eines der Highlights ist das Sommertreffen der deutsch-rumänischen Außenhandelskammer. Dieses Treffen besuchte unsere Kollegin Monika Strava vom Deutschen Inlandsdienst. Ihren Beitrag bringen wir in den nächsten Minuten, angepasst an die ernsteren Themen des Tages, obwohl, wie man sich durchaus vorstellen kann, auch für gute Unterhaltung vorgesorgt war.
2: Mehr als 650 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Medien haben sich beim traditionellen Sommerfest der AHK Rumänien in Bukarest getroffen. Unter dem Motto »Ein Sommer zum Vernetzen, Vertrauen schaffen für die Zukunft« stand der Austausch zwischen den Akteuren der deutsch-rumänischen Wirtschaftsgemeinschaft im Mittelpunkt. Die Veranstalter betonten die Bedeutung von Vertrauen als Grundlage für nachhaltige Partnerschaften, Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung, gerade in Zeiten großer Unsicherheit und schneller Veränderungen. Zum traditionellen Sommerfest hieß die Gäste der AHK-Geschäftsführer Sebastian Metz willkommen. Sebastian Metz betonte, dass Kontinuität, Stabilität und die Zusammenarbeit mit lokalen Verwaltungen entscheidende Faktoren für langfristiges Wirtschaftswachstum sind. Themen wie Bildung, Verteidigung und regionale Vernetzung seien nach wie vor von höchster Bedeutung bei der Kammer.
3: Bildung ist ein wichtiges Thema für uns. Schön, dass wir dieses Cross-Mentoring Mentoring-Programm auf die Beine gestellt haben. Sie wissen, eine Bildung ist nicht nur für uns eine Einmalshow, eine Einmalgelegenheit, sondern wir sind stark engagiert, zusammen mit Unternehmen im Bereich der dualen Berufsausbildung. Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement in diesem wichtigen Thema. Das treiben wir voran als deutsche Wirtschaft, sei es im Bereich Automotive, sei es im Bereich Retail. Und das ist wichtig, etwas für die Bildung in diesem Land zu tun. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema Verteidigung. Leider hat es an Bedeutung zugenommen, aber auch wir sind froh darüber, dass wir diese wichtige sicherheitspolitische, verteidigungspolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Rumänien nun intensivieren konnten und ja, eine neue Komponente der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen denn halt auf die Beine stellen konnten. Ein weiterer Punkt, der für mich auch aus Perspektive der AHK sehr wichtig ist, ist das Thema der regionalen Communities. Wir alle erleben momentan ja etwas turbulentere Zeiten, politisch gesehen, auf zentraler, auf nationaler Ebene. Und ich möchte hier noch einmal ganz deutlich sagen, dass die Kontinuität und die Stabilität, aber auch die Win-Win-Situationen, wir Unternehmerschaft mit den lokalen Verwaltungen auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene haben. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir auf lokaler und regionaler Ebene dieses Land in Sachen Kontinuität, in Sachen Stabilität, in Sachen Wirtschaftswachstum, ja, einen stabilen Pfeiler hier aufgebaut haben. Also schauen wir nicht immer nur auf die zentrale Ebene. Der Hort für Kontinuität und für Stabilität liegt in der lokalen Community, in der regionalen Community.
2: Kammerpräsident Volker Raffel sieht Rumänien auf einem guten Weg, fordert jedoch die konsequente Fortsetzung des Reformkurses durch die künftige Regierung. Unterstützung erhält dieser Ansatz auch von der deutschen Botschafterin in Rumänien, Angela Ganninger. Sie betonte, dass wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur aus Bukarest oder Brüssel kommen, sondern auch aus Unternehmen und der Zivilgesellschaft in den Regionen des Landes. Mit Blick auf die Zukunft und die angestrebte OECD-Mitgliedschaft sieht die deutsch-rumänische Wirtschaftsgemeinschaft weiter Reformbedarf. AHK-Präsident Volker Raffel nannte dabei vor allem die Effizienz von Behörden und Zahlungsabläufen und betonte, warum die angestrebte OECD-Mitgliedschaft für Rumänien wichtig ist.
4: Erst einmal ist es eine Anerkennung dafür, dass Rumänien jetzt eine reife Marktwirtschaft ist. Zum anderen aber auch ist das eine Voraussetzung, für viele Investmentfonds in Rumänien zu investieren, weil diese Fonds nur in OECD-Länder investieren. Das heißt, Rumänien würde damit einen besseren Zugang zu Kapital bekommen, damit etwas niedrigere Zinsen und noch bessere Chancen, sich weiterzuentwickeln.
5: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
1: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
6: Eveniment top.
7: Guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină luni aprobarea Parlamentului de la București, la aproape două luni de la demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului condus de liberalul Ilie Bolojan. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189. Astfel, după două desemnări eșuate, șeful statului i-a chemat din nou la discuții pe liderii partidelor parlamentare, cu intenția de a desemna cât mai repede un prim-ministru. Ulterior, partidele fostei coaliții de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, s-au întâlnit joi pentru prima dată după demitere, în încercarea de a ajunge la un acord politic de susținere a unui viitor guvern. Au fost agreate principiile generale ale unui pact politic legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Formula unui executiv minoritar a fost agreată de principiu, dar numele premierului și condițiile pentru susținerea viitorului executiv au împărțit scena politică. PSD a anunțat că își asumă o guvernare minoritară, dar vrea autonomie deplină asupra programului de guvernare. PNL pune condiții economice, iar USR, care refuză să voteze un cabinet monocolor, propune până la legislativele din 2028 o rotație la putere. Un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, urmat apoi de un guvern minoritar asigurat de PSD. Ideea a fost respinsă însă vehement de liderii social-democrați, dar și de șeful statului. Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget al Uniunii Europene cu resurse sporite pentru apărare au fost temele majore pe care președintele Nicușor Dan le-a adus în atenția liderilor europeni reuniți joi la Gdansk, în Polonia, la summitul flancului estic. La evenimentul găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În cadrul unei declarații comune de presă cu liderii care au participat la reuniune, Nicușor Dan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României. Transmitem împreună un mesaj de unitate, faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre și, totodată, transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa, a spus Nicușor Dan. Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementară pe chestiunea apărării Europei. Și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor care să se transforme în echipamente militare, a mai afirmat șeful statului. România a primit marți încă 2,25 miliarde de euro, reprezentând a patra plată în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al Next Generation EU, programul post-pandemic al Comisiei menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume. Acest lucru înseamnă că executivul de la Bruxelles consideră că guvernul României a făcut tot ceea ce era prevăzut în această etapă, în speță reforme și investiții. Cu această plată, România a atras peste 60% din totalul alocării financiare acordate prin acest program, urmând ca, până la sfârșitul lunii septembrie, să depună ultima cerere de plată. Plata de marți a fost făcută în urma avizului favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului. Planul de redresare și reziliență al României este finanțat cu 21,41 de miliarde de euro, din care mai rămân 8,4 miliarde de euro de atras. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a afirmat că au fost securizate investiții importante din sănătate, educație și energie. Diplomatul român care asigură conducerea interimară la Consulatul General al României de la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata de către Ministerul de Externe de la Moscova. De asemenea, partea rusă a luat decizia de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv. Ministerul Român de Externe amintește că, după ce o dronă rusească s-a prăbușit și a explodat peste un bloc din Galați, provocând rănirea a două persoane, România l-a declarat indezirabil pe consulul general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea consulatului general al acestei țări din orașul Port la Marea Neagră. Președintele român Nicușor Dan a confirmat că închiderea consulatului României la Sankt Petersburg a reprezentat o măsură de reciprocitate din partea Federației Ruse și că nu va exista un răspuns din partea diplomației de la București. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, își închide duminică porțile. Au fost programate aproape 850 de evenimente susținute de 5.000 de artiști din 83 de țări. Tema din acest an, Suflet, subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că este vorba de cel al artistului sau al spectatorului. Conform tradiției, festivalul recomandă o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Săptămâna aceasta, publicul a putut asista la două conferințe speciale. Silviu Purcărete, în dialog cu Octavian Saiu și Cathy Hase, Cosmin Chivu, în dialog cu Ionuț Sociu, spectacolul Iona, în regia lui Silviu Purcărete, 100 de ani de gospel, o explorare captivantă a istoriei și evoluției muzicii gospel în ultimul secol, mitologia greacă reinterpretată prin universul companiei Ultima Vez, prin spectacolul Urmașii Zeilor.
6: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
8: Muncind în Europa.
9: Consiliul Economic și Social CES a prezentat recent un studiu dedicat migrației cetățenilor străini în România, studiu care a analizat atât riscurile cât și modalitățile de integrare pe piața muncii. Documentul subliniază provocările majore precum xenofobia și discriminarea, nerespectarea legislației muncii și lipsa calificării adecvate a muncitorilor. Pentru a le face față se propun măsuri precum sprijinirea centrelor de consiliere, mediere culturală și asistență juridică, dar și intensificarea controalelor în rândul angajatorilor. Evenimentul a reunit reprezentanței guvernului, sindicatelor, patronatelor și societății civile, evidențiând tranziția accelerată a României de la o țară de emigrație la una de destinație pentru forța de muncă din spațiul non-UE, pe fondul unui deficit acut de personal. Studiul CES arată că România are nevoie de politici de integrare coerente și de mecanisme ferme de prevenire a exploatării, pentru ca munca migranților să nu fie doar o soluție la deficitul de forță de muncă, ci și un proces sigur, echitabil și demn pentru toți. Sterica Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social, a afirmat în deschiderea prezentării că studiul reflectă perspectiva echilibrată a celor trei părți reprezentate în plenul CES, respectiv patronate, sindicate și organizațiile neguvernamentale ale societății civile, și pune în lumină atât problemele identificate de acestea, cât și posibilele soluții. Totodată, președintele CES a accentuat necesitatea ca studiile și punctele de vedere elaborate de Consiliul Economic și Social să constituie fundamentul viitoarelor politici publice dezvoltate la nivel național și european, având în vedere că acestea reflectă perspectiva societății civile organizate. Sterica Fudulea.
10: Studiul este realizat în urma fenomenului social pe care îl vedem astăzi cu toții, și anume această necesitate în economia românească, care se cheamă necesar de forță de muncă, adus din țări terțe și, în mod special, știm foarte bine din zona asiatică, dar și datorită problemele apărute în desfășurarea acestui proces. Fapt pentru care colegii mei au identificat anumite probleme în ceea ce înseamnă fenomenul de migrație, și am să și citesc câteva dintre ele. În primul rând, fenomenul de migrație este cauzat de deficitul de forță de muncă din România. Știm foarte bine că avem o problemă reală cu deficitul de forță de muncă. Angajatorii care se confruntă cu această problemă, cu dificultăți în ceea ce înseamnă identificarea de forță de muncă. Altă problemă identificată de colegii noștri a fost procesul de aducere în țară a forței de muncă din țări terțe, care este unul, știm foarte bine, îngreunat. Au zis și birocratic, dar eu spun că este îngreunat. Pe partea cealaltă, migranții au probleme în ceea ce înseamnă dovedirea pregătirii profesionale, competențe și cunoștințe de limbi străine reduse, și în plus există destul de mare diferență culturală între țările din care provin, țara mamă și țara de destinație. În urmărirea acestui fenomen social, coordonarea instituțională este una fragmentată, suntem diplomați când spunem acest lucru, și lipsa reglementării în ceea ce înseamnă agențiile de deplasare de forță de muncă, și ultimul trecut de noi pe ce înseamnă identificarea problemelor, vulnerabilitatea muncitorilor străini este determinată și de lipsa de informare a acestora cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au. În cadrul studiului veți vedea că avem și câteva soluții scurte, cooperare instituțională este de prim interes, reglementarea activității agențiilor de plasare de forță de muncă, și aici vorbim de crearea unui parteneriat între mediul privat, parteneri de dialog social și societatea civilă, privind consilierea lucrătorilor, precum digitalizarea procesului de recrutare și stabilirea mecanism care ar spori transparența și ar limita, bineînțeles, rolul intermediarilor abuzivi. Digitalizarea întregului proces, cred că este cea mai la îndemână soluție și cea mai dorită soluție de către toți colegii noștri în ceea ce înseamnă procesul de aducere de forță de muncă străină, crearea de canale sigure și confidențiale de raportare care să permită sesizarea abuzurilor fără teama de represalii. Cred că am mai discutat la un moment dat de un concept care se cheamă One Stop Shop. Cred că și aici ar fi cumva același mecanism care poate fi implementat. Noi ne-am dorit la un moment dat să avem și în zona de legiferare, dar cred că ar putea fi extins acest concept de One Stop Shop în care toată lumea să-și introducă toate avizele, toate autorizațiile și, bineînțeles, toate problemele. Campanii multilingvistice de informare și încheierea unor acorduri între România și statele de proveniență a muncitorilor. Ca o concluzie, este clar că economia românească are nevoie în continuare de aducere de forță de muncă din țări terțe non-UE, dar această angajare lucrătorilor străini susține și profitabilitatea și aici mă gândesc din zona, din cele două componente, cea a mediului de afaceri care, așa cum ne-au comunicat deja, au avut creșterea ale cifrei de afaceri, a profitabilității afacerilor aducând această forță de muncă, dar mă pun cumva și în pielea Guvernului României, pentru că taxele și impozitele plătite pentru acești muncitori de către angajator român rămân în economia românească și nu sunt puține, așa cum spunem de fiecare dată. Suntem conștienți cu toții că este nevoie de această forță de muncă și atunci când avem elemente negative, ca să nu zic altfel, în media, să putem să reacționăm foarte, foarte repede.
6: Totul despre România, o emisiune a redacției ZigZag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
8: România 43.
9: Discutăm astăzi, doamnelor și domnilor, despre o inițiativă care vizează direct comunitățile de români din afara granițelor, respectiv înființarea centrelor comunitare românești în diaspora. Baza acestui demers este legea numărul 207 din 2023, care oferă cadrul legal pentru crearea unor instituții denumite Centrul Comunitar Românii de Pretutindeni în statele unde există comunități semnificative de români. Rolul acestor centre este unul esențial. Ele trebuie să sprijine păstrarea identității culturale, să ofere acces la educație în limba română și să asigure un suport concret pentru românii stabiliți în străinătate. Practic vorbim despre spații care pot deveni repere pentru comunitate. Coordonarea acestor inițiative revine Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, instituția care gestionează relația statului român cu diaspora. Legea prevede și mecanismele prin care aceste centre pot fi înființate. Ele pot apărea fie la inițiativa autorităților, fie la solicitarea comunităților românești, cu condiția ca această solicitare să fie susținută de un număr semnificativ de membri ai comunității. Astfel, centrele se înființează în baza acordurilor internaționale cu statele de reședință la solicitarea comunităților semnată de minimum 1650 de persoane din peste 5000 înregistrate sau din inițiativa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. De asemenea, se acordă prioritatea acelor zone unde românii sunt departe de ambasade sau consulate, tocmai pentru a compensa lipsa accesului facil la servicii publice. În interiorul acestor centre pot avea loc activități variate, cursuri de limbă română pentru copii, evenimente culturale, programe pentru tineri sau sesiuni de informare privind drepturile românilor din diaspora. Finanțarea este asigurată din bugetul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, ceea ce oferă o bază stabilă pentru dezvoltarea acestor proiecte. Recent în Parlament, comisiile de buget au adoptat un amendament care vizează tocmai înființarea unor astfel de centre în orașe cheie pentru diaspora românească, la Roma, la Londra și la Castellón de la Plana. Inițiativa îi aparține deputatului pentru diaspora Ramona Lovin și prevede alocarea a aproximativ 6 milioane de lei pentru dezvoltarea acestor centre comunitare. Într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, Ramona Lovin, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor din Camera Deputaților, a vorbit despre importanța acestui proiect și despre nevoia reală a românilor din diaspora de a avea astfel de centre comunitare.
11: Vin astăzi cu o veste bună pentru românii din diaspora, care m-au trimis să îi reprezint în Parlamentul României. Am depus un amendament la legea bugetului pentru a obține finanțare pentru înființarea a 3 centre comunitare românești în diaspora. Și vreau să spun un lucru important. Deși există un cadru legal încă din 2016, până astăzi nu a fost înființat niciun astfel de centru. Astăzi însă am reușit. Amendamentul meu a fost votat în comisiile reunite de buget final.

0: Poliția de frontieră română a transmis recomandări de călătorie pentru vacanța de vară. Recomandările vin în contextul creșterii semnificative a numărului de persoane care călătoresc în perioada sezonului estival. Astfel, le este recomandată cetățenilor români să-și planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale. În această perioadă, valorile de trafic sunt în creștere, în special la sfârșit de săptămână și în intervale aferente mini-vacanțelor. Pentru desfășurarea în bune condiții a formalităților de călătorie, pasagerilor le este recomandat să se prezinte la aeroport în intervalul de timp comunicat de compania aeriană și de administrația aeroportuară. Înainte de plecare, călătorii sunt sfătuiți să verifice valabilitatea documentelor de călătorie și să se informeze cu privire la condițiile de intrare în statul de destinație și în cele tranzite. În cazul călătoriilor în afara spațiului Schengen, este importantă planificarea traseului, cu recomandarea să fie folosite toate punctele de frontieră deschise în regim internațional, avertizează Poliția de Frontieră. De asemenea, Poliția de Frontieră Română informează că noile cărți electronice de identitate sunt documente valabile pentru ieșirea din România. În ceea ce privește călătoriile împreună cu minori, Poliția de Frontieră Română reamintește că regulile privind ieșirea din țara cetățenilor români minori au rămas neschimbate, inclusiv după aderarea completă a României la spațiul Schengen. Totodată, pentru cetățenii care călătoresc în afara țării împreună cu minori, Poliția de Frontieră precizează că nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră la momentul efectuării controlului, ceea ce duce la simplificarea formalităților și la reducerea numărului de documente pe care călătorii trebuie să le prezinte. Minorii titulari ai unei cărți electronice de identitate pot călători în afara țării în condițiile prevăzute de legislația privind regimul juridic al cetățenilor minori români la trecerea frontierei de stat, precum și pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Prezentarea cărții electronice de identitate nu înlocuiește, după caz, declarațiile privind acordul părinților, hotărârile judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, subliniază sursa citată. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie, atrage atenția Departamentul Consular din Ministerul de Externe Român. Poliția de Frontieră Română le recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și să consulte din timp condițiile de călătorie aplicabile statului de destinație pentru a evita situațiile neplăcute și pentru a se asigura că dețin toate documentele necesare.
1: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere și pe curând!
2: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
3: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 25.06.2026 durch Konrad. In der heutigen Sendung: Hitze in Freiburg. Weltgeflüchtetentag am 20. Juni 2026. Kundgebung vor der Lea, Freiburg. Pussy Riot, Riot Days auf dem CSD in Freiburg. Freiburg erlebt zurzeit richtig heiße Tage. Tagelang um die 35 Grad und mehr. Die Stadt gilt als besonders hitzebelastet, zählt zu den sonnenreichsten und wärmsten Städten der Republik. Die Stadt sieht sich zugleich als Vorreiterin bei der Klimaanpassung. Doch wie gut schützt Freiburg wirklich?
4: Wie sehr spürt die Stadtverwaltung denn selbst heute schon die Belastung durch die aktuelle Hitzewelle, auch wenn Sie vielleicht selbst in einem klimatisierten Büro sitzen mögen?
5: Mir persönlich und vielen Kollegen im Rathaus im Stühlinger geht's sehr gut. In einem modernen Gebäude, noch Grundwasser gekühlt, sehr, sehr angenehme Temperaturen. Aber